0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mahurimba, yamarengo gahubanga nyanyamata, akunokuniasa.